0: Zdravo, kraljice, majko, milosrđa, živote, slasti i upanje naše zdravo, tebi vapijemo, prodani sinovi Edini, tebi uzdičemo, tugujući i plačući u ovoj sudnome dolini. Svrti lakve i zadovoljni srednača, one svoje milostive oči danas, te nam poslije ovoga progodstva pokaže Isusa blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o svata, Bjelice Marijeva.
1: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
1: Hriste, smiluj se.
3: Hriste, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
1: Hriste, čuj nas.
3: Hriste, čuj nas.
1: Hriste, usliši nas.
3: Hriste, usliši nas.
1: Oče nebeski Bože,
3: smiluj nas.
1: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
3: smiluj nas.
1: Duše sveti Bože,
3: smiluj nas.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
3: smiluj nas.
1: Sveta Mario,
3: moli za nas.
1: Sveta Bogorodice,
3: moli za nas.
1: Sveta Djevo Djevica,
3: moli za nas.
1: Majko Kristova,
3: moli za nas.
1: Majko Crkve,
3: moli za nas.
1: Majko Milosrđa,
3: moli za nas.
1: Majko Božje milosti,
3: moli za nas.
1: Majko Nade,
3: moli za nas.
1: Majko Prebistra,
3: moli za nas.
1: Majko Prečista,
3: moli za nas.
1: Majko Nepovrijeđena,
3: moli za nas.
1: Majko Neoskvrnjena,
3: moli za nas.
1: Majko Ljubazna,
3: moli za nas.
1: Majko Divna,
3: moli za nas.
1: Majko Dobrog Savjeta,
3: moli za nas.
1: Majko Stvoriteljeva,
3: moli za nas.
1: Majko Spasiteljeva,
3: moli za nas.
1: Djevice Premudra,
3: moli za nas.
1: Djevice Časna,
3: moli za nas.
1: Djevice Hvale Dostojna,
3: moli za nas.
1: Djevice Moguća,
3: moli za nas.
1: Djevice Milostiva,
3: moli za nas.
1: Djevice Vjerna,
3: moli za nas.
1: Ogledalo Pravde,
3: moli za nas.
1: Prijestolje Mudrosti,
3: moli za nas.
1: Uzroče naše radosti,
3: moli za nas.
1: Posudo Duhovna,
3: moli za nas.
1: Posudo Poštovana,
3: moli za nas.
1: Posudo Uzorna Pobožnosti,
3: moli za nas.
1: Ružo Tajstvena,
3: moli za nas.
1: Tornju Davidov,
3: moli za nas.
1: Tornju Bjelokosni,
3: moli za nas.
1: Kućo Zlatna,
3: moli za nas.
1: Škrinjo Zavjetna,
3: moli za nas.
1: Vrata Nebeska,
3: moli za nas.
1: Zvijezdo Jutarnja,
3: moli za nas.
1: Zdravlje Bolesnih,
3: moli za nas.
1: Utočište Grešnika,
3: moli za nas.
1: Okrepo Selivaca,
3: moli za nas.
1: Utjeho Žalosnih,
3: moli za nas.
1: Pomoćnice Kršćana,
3: moli za nas.
1: Kraljice Anđela,
3: moli za nas.
1: Kraljice Patrijarka,
3: moli za nas.
1: Kraljice Proroka,
3: moli za nas.
1: Kraljice Apostola,
3: moli za nas.
1: Kraljice Mučenika,
3: moli za nas.
1: Kraljice Ispovjedalaca,
3: moli za nas.
1: Kraljice Djevica,
3: moli za nas.
1: Kraljice Sviju Svetih,
3: moli za nas.
1: Kraljice Bez Grijeha Istočnog Zakveta,
3: moli za nas.
1: Kraljice Na Nebo Uznesena,
3: moli za nas.
1: Kraljice Svete Krunice,
3: moli za nas.
1: Kraljice Obitelji,
3: moli za nas.
1: Kraljice Mira,
3: moli za nas.
1: I Jaganče Boži, koji je oduzimač grijehe svijeta,
4: oproste nam, Gospodine.
1: I Jaganče Boži, koji je oduzimač grijehe svijeta,
4: usliši nas, Gospodine.
1: I Jaganče Boži, koji je oduzimač grijehe svijeta,
4: smiluj nam se,
1: Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice,
5: da daću svojih postavljenih obećanja Hristovi.
1: Pomolimo se.
6: Dopusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naučujemo vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu.
7: Amen.
6: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
7: Amen.
6: Blagoslov svemogućeg Boga, dakle Otca i Sina i Duha Svetoga, sišao na sve vas i ostao vas da. Amen. Blagosivajmo Gospodina.
7: Bogu hvala.